jalo. You carry back a lot of filo. Omo je ka ko no go dey ghost you. O eru to gbe wo 10 kilo kilo. Ko ma tingaza, ko ma tingaza.